nyamenono ebi si nyame ye prekese nyame tu ofriti kwa tiyane wambane fimwe radie wakufu chifu nyame titi kwa chiri nyame himuzana himuzana awe ye nye kupone ye nye wudimbo den a ninyangomodye misi akofu adada ye

tebra dia se ebia mi kase de nyame aye maye no ene ye dan no ase do yakopo aye amaye ne ye fie no ye dan no ho ase enti sabri anyumi eboy uni mutua no watu bi e wa seda kwa so anyumu to so aye

kesiye. Bema na wote te wono. Oye na wodi wani se prefano. Ode fa ponchen. Na fasidama urade. Fasidama urade. Na tuwe kuko ni se. Adia nyina dibuwa ye mani uye ye ye. Tibra wode urade ase. Na ushire urade dino. Na uye urade kesiye no. Haa. Anu baye kete kete kete kete bi. Yare no ada wo so ache no. Wo de de urade ase. De urade ase. De urade ne nim ne ye.

aduane na na de akye nyina ne se ye dan ewurade ye twen ewurade wonu ne ani da so wonu na ye hwe no se wo be dum ye agrabo yi mu ne aye hia ne aye hwehwe ne aye sira de da yakuma so musumi mu afi mu ye dan ewurade ye twen ewurade wonu ne ye ni da so esene se ye be ha ye ho adwene ochina ho ochina e ya che die enyankopon e di be che ana wo di che enti tro semene se sa wo bo mpa ye metu asempa enti sia ti se mu du ba ko no sa wo bo mpa ye na wo ka se mayen de de duani na ni e wo pa chire nyina ne se wo ni da so de wo ye wo ni da so wonu ne onyankopon ni e wo ye wo hwefo wonu ne onyankopon de wo ye wo buafo wonu ne onyankopon de wo otutu na mo di se ye wonu ne onyankopon se oni wa ana woni mu a yen sase eti empire ba kosusua ye be bo

0: Yesu Kristo dimu.
1: Oh Ewurade.
0: Oh Ewurade.
1: Bosumiya.
0: Bosumiya.
1: Wodi Ewuramu yi.
0: Wodi Ewuramu yi.
1: Ewurade yedi enim.
0: Ewurade yedi enim.
1: Obonifoa.
0: Obonifoa.
1: Wohwehwe yen.
0: Wohwehwe yen.
1: Otamfo bia.
0: Otamfo bia.
1: Na ni di yachi.
0: Na ni di yachi.
1: Efibra ye wo yen.
0: Efibra ye wo yen.
1: Edi besi sese.
0: Edi besi sese.
1: Mini me yire.
0: Mini me yire.
1: Eni ye ma.
2: Asemba efi.
1: Mini mi nuano.
0: Mini mi nuano.
1: Eni ye ma.
0: Eni ye ma.
1: Eni yasefo.
0: Eni yasefo.
1: Mini mi fie.
0: Mini mi fie.
1: Eni ye busia.
0: Eni ye busia.
1: Oh Ewurade.
0: Oh Ewurade.
1: Wo wo adie nyina.

0: brabum. Me fiasse do adu benji me free on town phone si se ye biemo and social media Simon and ti wey ni mi sida me de ye so anu de ma me mpa boy
1: Asempa FM
0: e be ye shira de ama
1: Asempa FM
0: be ye shira de ama ye ka ni say ana afi wo dwendwene na ye bo mpa ye wie ne ye sisi ne ye sisi wo de fagidi eti ona mo na wo be hu awurde ani onyam wo de ye enso anu de Udi silim pae na wabono. Maso kosto esilewade.

0: nya de radi ase oh awradi me dase ne waya mami maka kire wo sa media ba ko a
1: aseba fm
0: kwai na me ba 2 kilometers asana me dufi me de radi ase sa awradi me dawase ye be me na me dawase ye ben kire bo me dawase musumuru me dawase yenzi amwa ye miura me dawase wadoya wodi ayeme wo bambo wo shira oh

fa abrabo ni ama bebre na ya femu na so asam tu ya ye sheye uku na anti un pose ebia na ye supen o ha bebre na wa femu na so asam tu wa u sheye uku na anti obia

tisa ebe nyina ye behwe eho nko mo bebebre efri ho ma enuti aya na waka eho the foreign minister betena se ne de eye latest and the super latest no ni nyina e de abro anopen so mamin ka o said ye enu na suman ye ye no sa pepepepepepepe enene suman no ebesan aye enu na suman no ekasa suman si form

papa to de bi o anya boni bi no ayo wudwa wudie na koso ntia wudwa na wudie na koso ye obiya ni ye man ko afiri ase awradi nyankopo maje o awradi nyankopo maje

0: Situaso.
1: Ose Ewurade.
0: Ewurade.
1: Enye memra to ana me boni nti.
0: Enye boni bi ne ma ye omo.
1: Enye mumu ye nti na wo.
0: Enye mumu ye nti na mo tu me so sa. Eye wo Ewurade wo do ma che dia.
1: Sorry be bua me.
0: Ewurade sorry.
1: Na fa wo.
0: Ewurade sorry. Ewurade sorry. Ewurade sorry. Na ba bua me. Na fu ani hwe. Situaso.
1: I say now Ewurade.
0: Now Ewurade.
1: Asafo Nyankopon.
0: Asafo Nyankopon.
1: Israel Nyankopon.
0: Obi Nyankopon. Obi nyame ya wako consult no. Aye buba. Obi nyame ya wako consult no. Aye ohodini. Obi bu

boa esi nyina emu akasia e wosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kasia boa ye de brown e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de brown asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia.

kasa free. Ofra embo din ene bebi okasa free. Bibia bibia na waje so bibia bi na afi ye ko yenim 0244 340 426 yentimra